0: bo'yicha.
1: Bu joyning eng qiziq kuni qachon bo'lar ekan? Qani bilmayman. Eng qiziq kech 8 avgustda bo'lashadi. Tataristonning otqozong'an artisti Tirdus Simayev sizni Tatnef Arenaga chaqira. Birgalab biymiz, qo'shilib jirlaymiz. Qisqasi, at dushi ko'ngil ochamiz. 8 avgust Tatnef Arena. Biletlar sotuvda.
2: Total Radio'sining reklama bo'ligi telefoni 204-001.